0: hvordan den egentlig blev skabt fra Taylor Swift selv.
1: The story behind me writing the song Patient Zero is that I was hanging out with a bunch of friends, and one of my friends told us that she had been reached out to by the new girlfriend of an ex of hers, asking for guidance on if she had had the same experiences with this guy that this new girlfriend was having, and just kind of how surreal those conversations can be. And everyone in our group just immediately started saying like, oh, I've been through that too, and telling the stories of when this kind of reach out had happened for them. And I thought to myself, if this has happened to all of us, it's such an interesting kind of angle on humanity and on relationships. And I wonder if I could write something from the perspective of getting this phone call, and really only from the perspective and the side of the phone call of the ex who's been through it before. And so that's what I did, and Patient Zero is the result, and I'm really proud of it. Yeah, it's something that I'm glad I got to explore in a song finally.
0: Og det kan også være, at du kan relatere til den. Kom med ind i Taylor Swift's vennegruppe og lyt til Patient Zero lige om lidt. The Voice.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: you giving me? Nah, I'm gonna bring the rats out. Bro gonna bring the Mac out. She gonna bring the rats out. We gonna come lay shit down. Let brother shoot a three, so if he miss, I get the rebound. This ain't no green screen, I got killers in my background.
1: Den snes altså lige ind på playlisten, snapped fra T9. Jeg er vild med den her sådan a cappella afslutning, han laver på det her lille korte nummer. Inden jeg sender dig videre ud i tirsdagen, så skal du altså lige have det her Yasin track. Det er et af hans mest spillede overhovedet. Vi er tilbage i 2020. Hip-hop and R&B. Yeah.